Vinn billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Averøy 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surndalen og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg vet god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Averøy 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surndalen og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Avre 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surnadal og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Averøy 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surndalen og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Averøy 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surndalen og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Opplev den helt spesielle stemningen av naturen og musikken på Hestholmen Retrofestival 31. juli og 1. august på Valsøya. Du kunne jo tatt meg med i en pickup truck. Og med det, Teigen Stroppa med Anita Skorgan, Sjuende far i huset, UFO, Tre små kinesere, Royal Jam, Pisters og Carina Dahl med band. Jeg er god på så mye, men jeg vet hva jeg kan, og jeg er best på fest. Billetter får du på Ticketmaster. Full kontroll.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Averøy 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surndalen og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Averøy 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surndalen og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Leo.
1: Komm, wir gehen drüber. La la la. Og du deilig.
0: Du må ta både turban og meg. Sånn, sånn det. Kan ikke ta enten eller, du må ta både og.
1: Kom, vi gehen.
0: Ja da.
1: La la la. Og du
2: Hør på Sommerradioen hver dag fra klokka ni, presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Averøy 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surnadalen og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Skiftende bris, nordøst bris på kysten. Pent vær. Smøla og Averøy 15 grader. Kristiansund, Gjemnes og Eide 16 grader. Halsa og Aure 17 grader. Tingvoll 18 og Surnadalen og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

vinterbilletter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom TNT.